ございます。4階でございます。近づいてまいりました。角のおっちゃん扉から登場。真冬のパンツ一丁、ゴミ袋持って体一丁でやってきました。59歳。目顔にやり笑う私は28歳。